žena. Tako da zaista jedan čovjek koji je prepoznatljivo lice, poznaju ga građani Konjica i evo ja se nadam dakle da ćemo ponovo imati priliku da taj čovjek ponovo ima priliku da vodi ministarstvo u narednom periodu. Na broju 4 moram posebno spomenuti